0: Bueno, pues estamos en las 9:05, decíamos que el pronóstico es realmente llamativo, sobre todo para los próximos días. En lo que se refiere al termómetro, está Joel en Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días, tanto que sí, que ainda que a esta hora pues teníamos así como temperatura fresca, esto cambiará total y absolutamente, ¿eh?
1: Sí, comenzamos ese martes, unha xornada na que as temperaturas mínimas non foron tan baixas, tivemos incluso unha noite, primeiras horas da mañá, bastante suave en moitas zonas de Galicia, por riba dos 15 graus prácticamente toda a comunidade, salvo nesa zona sur-sueste do Brés, onde as mínimas estiban por baixo dos 10 graus. En cuanto ao ceo, temos unha mañá en xeral de ceo bastante gris en zonas do interior, moita humidade, moita neboa, nube baixa, tamén na zona litoral, na zona da Ría da Arousa, zona aí de Barbanza, tamén temos el brete máis costeiras, a tendencia que co avance do día, esas nevas, nubes baixas, pouco a pouco vayan rompendo, quedando en xeral un día de ceo bastante aberto en prácticamente toda a comunidade, con unha nube tipo alto no sur. No extremo norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, teremos máis nubes ao longo da tarde. E ventos que sopra frouxo nesta xornada, nesta xornada da mañá do sur-suroeste, rolando a norte-noroeste pola tarde, moderado nas rías baixas, as temperaturas as máximas en ascenso. Normalmente unha tarde con valores máis que suaves, na metade do sur volverán a superar os 25, mesmo estaremos moi preto dos 30 graus na cidade de Ourense, no resto de Galicia máximas en torno aos 22 a 24 graus.
0: Bueno, realmente una situación curiosa, no se me lumbran tampoco chubascos no horizonte, ¿no? Porque está también pues esa preocupación por culpa de la falta de agua, Joel.
1: Sí, de momento precipitación, non vemos ata mínimo ata fin de semana, vamos ter mércores, xoves e vernes, normalmente son nadas de influencia ciclónica, de feito mañá mércores incluso entraría unha masa de aire máis cálido que faría subir un poquinho máis as temperaturas, o que sí, a diferencia destes días, é que vamos ter tanto mércores como xoves e vernes máis costeiras, especialmente no litoral noroeste, que poden empañar algo o día baixando, facendo baixar a temperatura, e as precipitacións de momento parece que por lo menos mínimo ata o fin de semana, onde xa quedaremos influenciados por embolsamentos de aire frío en altura que vendrían dende a zona leste da Península Ibérica, e sí que faría aumentar o risco de precipitación. De momento ata aí parece que teremos unha semana en xeral seca en Galicia.
0: Bueno, pues así abrindo semana en este martes, Joel, moitas gracias, sé que sexa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día, un saludo.
0: Bo día, hasta logo, 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva Millán, Radio Voz.

0: Vémolas pisando forte, ainda que hai moitas situacións que todavía requieren o noso interés. Liderazgo femenino e emprendimiento rural, alianzas para revitalizar el territorio. Están pois Rosa Arcos, María Buceta, Lucía Casal e Almudena Álvarez. Estamos rodeando ese Día Mundial da Muller Rural, que claro, elas dirán, pues que todos los días, efectivamente, absolutamente todos los días. Por eso queremos achegarnos con detalle a todo o que nos teñen que contar ás portas, ademais, de un acto, Mulleres Rurais Liderado Xustiza e Dereitos. Se terá lugar tamén pues en datas moi próximas, se queremos saudar a Verónica Marcos Arrojo, que xa está a punto de entrar a tomar café con nos. Verónica, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Gracias por estar con nos, Verónica. Que días tan cheos de cousas, por lo que vemos, ¿verdad?
1: Sí, moi cheos. Todos son malos. Eso é bo,
0: por supuesto, sí. Que sí. E con actividades que teñen que ver pues con ese Día Internacional, pero tamén con esa cita que hai para falar un poquinho de todo, Verónica.
1: Sí, nos temos unha cita grande, importante, con máis de 1000 mulleres aquí en Lugo, mañá. Unha cita grande e importante, ¿no? E ademais unha data especial para nós, non só polo propio Día da Muller Rural, senón porque ademais Fademur Galicia cumple 20 anos. Por iso é unha data importante para nós.
0: 20 anos, cambiaron moito as cousas en 20 anos dende algún punto de vista, dende outros non?
1: Sí, home, sí, cambiaron as cousas, afortunadamente, pero ainda queda moito traballo por facer. Fai 20 anos non se falaba tanto, non se poñía en valor os cuidados exercidos polas mulleres, non se falaba de corresponsabilidade, non se falaba de conciliación, non se falaba de igualdade no rural ou da especificidade da violencia de xénero no rural, cas características que ten, non? Fai 20 anos non se falaba de iso, e afortunadamente pois xa se fala. Si é certo que pois, temos que mellorar en recursos, en servizos, pero si é verdade que polo menos pois esos problemas están encima da mesa.
0: Dende logo que sí. Estes días, cando vemos, porque sempre son noticia tamén, non? As mulleres que traballan pues, en distintos sectores relacionados co mar, que tamén están pues, en unha situación agora un pouco difícil, supoño que tamén en este caso concreto moi difícil polo clima. Acabamos de coñecer o pronóstico do tempo, é un dos principais asuntos que pues, dificulta moito todo o que o día a día, non?
1: Sí, o tempo, tanto no mar como na agricultura, o tempo é fundamental, non? Para as colleitas, para ter auga, para o traballo, para todo. O tempo é fundamental, vamos. É decir, a economía tanto do rural como do mar depende do tempo.
0: Pues seguiremos aí pensando en como se poden facer distintas tarefas de achegas precisamente para moitas situacións que se viven e que iremos coñecendo. Din Osi, por exemplo, que hai que dar referentes a novas xeracións justamente para que as pequenas, sobre todo mulleres, se podan ver unha especie de espello de que hai moito que facer porque hai oportunidades, pero hai que apoiálas, non?
1: Sí, é certo, os referentes son necesarios, non? Das mulleres de antes, das mulleres de agora, das que decidiron quedar, non? Sí que é certo que os referentes son esenciais para as nenas que decidan quedar no rural, pero tamén é certo que lles temos que facer un rural máis amable con servizos para que poidan quedar, porque cada vez temos menos cousas e eso dificulta que cada unha delas, pues, ao final, a hora de quedar no rural, pues, se o pense un pouco, non? E eso non debería ser así, deberíamos ter as mesmas oportunidades e esas mozas que queiran quedar deberían ter as mesmas oportunidades. Non debería lastrar as súas ilusións ou os seus proxectos de futuro pois o código postal de onde vivas.
0: E precisamente por eso todo o que escoitamos sempre, Verónica, que hai pois interese en facer, en emprender, hai sectores que están interesados en pois de algún xeito facer un desenvolvemento rural acorde cos tempos, non? Porque parece que queremos sempre o máis cercano, que queremos estar en contacto coa natureza, pero logo a realidade hai que traballala. Isto é así, non?
1: Claro, sí é certo que como dato positivo o emprendemento feminino no rural pues está tres veces por encima, non, do emprendemento onde os titulares son homens. Sí, é verdad que as mulleres emprenden, pero emprendes con moitas máis dificultades que podes emprender pues, en entornos máis urbanos. E eso non debería ser así. Non? Sí é certo que por un lado é un dato positivo, pero pues, si te das de conta cando falas con esas mulleres que emprenden no rural, que así súas dificultades son moitas máis que se emprenden en zonas máis poboadas, ¿no? Sí. E volvemos ao mismo para emprender, para todo, pues, necesitas os servizos. Que sin eles desenvolver o rural e ter un rural con futuro é moi complicado.
0: Claro, de todo esto se falará pues en esa xornada, porque vemos aquí xustiza de dereitos, claro, es una especie de resumen, ¿verdad?
1: Sí, hai outro punto que me gustaría tamén, quero decir, sobre falar de servizos, pero tamén nos parece importante a gobernanza, a participación a participación das mulleres nos órganos que nos representan, ¿no? Que nos parece importante que aí sempre haxa mulleres, e mulleres do rural, ademais, porque a súa visión seguramente pues, será diferente a hora de facer políticas adaptadas.
0: Claro. Otro dos aspectos é que queremos aproveitar, porque tamén estes días se fala de moitas cousas, cada vez vivimos máis, cada vez se espera pues ter mellor calidade de vida, non? Vemos que hai pues no envellecemento tamén un punto a ter en conta, non? Son datos que aparecen na propia web de Fademur Galicia, 307 mulleres maiores de 65 anos por cada 100 menores de 20 no rural galego.
1: Sí, o envellecemento é unha realidade que está aí, que ademais ese envellecemento hai que haxa moitas persoas maiores susceptibles de recibir coidados, e eses coidados siguen sendo mayoritariamente prestados por mulleres, en coidados informais ou formais, e é certo que os coidados están mayoritariamente exercidos polas mulleres, porque ademais todo ese envellecemento, si é certo que pues, hai algunhas residencias máis en concellos pequenos, pode haber algún centro de día, pero si é certo que non chegan para paliar un pouco pues, os cuidados exercidos mayoritariamente polas mulleres.
0: Uh-huh. Si collemos todo o que vivimos neste 2026, que é activísimo Fademur, ¿no? Hai cantidade de actividades constantemente relacionadas con distintos sectores, porque claro, abrangue pues entre 87 asociacións un poquiño de todo, tamén é verdade, ¿non? E incluso sí. Pues vemos varias denuncias, por decirlo así, moitas delas pues tamén con déficit sanitario e con situaciones que se viven dentro da propia entidade, non?
1: Sí. Vamos, eu digo, o déficit sanitario xa o digo por mí, non? No meu concello este verán, pues, tivemos médico 2 horas a semana. Quero decir que é realidade que non só vivo eu, que viven todas as nosas mulleres. Esa realidade pues, do déficit sanitario vivimos todas as mulleres que vivimos no rural. E en canto ás actividades, sí, é verdade que facemos moitas e variadas. Pues, en calquera cousa que afecta as mulleres do rural, nos aí estamos. Tamén nos parece moi importante pues, a formación, intentar formalas, prevenir a violencia machista, donde damos moitas charlas ao longo de todo o ano. Uh-huh. E en igualdade, quer dizer, estamos todo o ano traballando con todas as asociacións. E nos temas máis variados, nunca nos empecemos que non hai un tema que non sexa noso, non? É dicir, se afecta a unha muller é un tema noso.
0: Claro, por supuesto. Y precisamente, Verónica, recoyendo ese 20 aniversario, nos chama atención que todavía hoxe pues ven esa reivindicación de los arcos dun Estatuto das Mulleres Rurais de Galicia, non?
1: Levamos de 2022 co Estatuto da Muller Rural, quero decir, e aínda está aí sen aprobar, parece ser que iba ahora. Si é certo que nos presentamos a chegas, non foron recollidas, desgraciadamente, pero si é verdade que levamos desde 2022 pois, co Estatuto da Muller Rural, que además non ten rango de lei, que vai como decreto, que nos pedíamos algo que vaya, un estatuto que vaya con rango de lei, non? E aí estamos traballando, presentamos moitas a chegas, traballamos moito nel, reunímonos con todos os grupos parlamentarios. un montón de cousas, e agora pues estamos a espera de que se haya publicado, que xa non é sin tempo, porque levamos desde 2022, 4 anos.
0: Sí, a verdade é que queda tanto sembrado que dá, bueno, pues un pouco de...
1: Sí.
0: Claro, que parece que non queda nada, salvo a rúbrica,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sembra, algo sempre recolles. A mellor non todo o que tú queres, pero algo sempre recolles.
0: É certo. Pues a mí encantame Mulleres con Madeira, ¿verdad?
1: Sí.
0: Todo unha declaración de intención,
1: sí,
0: ademais.
1: De intención, sí, exactamente, sí. Non che contei tamén que ademais temos unha... Vamos a facer tamén unha feira de emprendedoras, no acto este que faremos en Lugo. Creo que son preto de 30 emprendedores, ahora non teño dato exacto porque subían unhas e baixaban outras. Pero si é certo tamén vamos, xa non polo que vendan, senón para expoñer o seu traballo e os seus produtos, non? Que as outras mulleres que veñen ese acto conozan os produtos feitos por outras mulleres.
0: É maravilloso ese mundo, ¿eh? Tivemos a oportunidade de conversar con moitas delas e a verdade é que é valente, unha aposta inicial dura, porque claro, para emprender hai que ter aí pues as cousas claras e que a sociedade tamén apoie un pouco e que non tiñamos tantos avatares como de repente unha pandemia, como de repente unha crise importante, ¿verdad? Entonces,
1: é verdade que todas estas productoras, mulleres, si nos vemos, son productos sostibles, productos de cercanía, con cuidado, con mimo. Es decir, estamos falando de productos de altísima calidad, non é algo feito en serie.
0: Sí, totalmente. Bueno, se recollen hoy tamén, porque teño un montón de cousas. A verdade que eso de ser tan activas e tocades tantos temas, que é importante todo isto, ¿no? Temos, bueno, unha das que falan pues en estos foros periodísticos, ¿no? Di que hai unos resultados da Iniciativa Forestales en Igualdad, e que é moi curioso porque despois de auditar a 15 empresas deste sector forestal galego, pues se demostrou que as compañías con equipos mixtos teñen maiores niveis de eficiencia e competitividade. Son así, pues, un pouco curioso este tema, ¿verdad?
1: A mí non me resulta curioso, quero dicir, eu, si é certo que si hai moitas

0: que hay unos resultados de iniciativas forestales en igualdad, que es muy curioso porque después de auditar a 15 empresas de este sector forestal galego, pues se demostró que las compañías con equipos mixtos tienen mayores niveles de eficiencia y competitividad. Son así, pues, un poco curioso este tema, ¿verdad?
1: A mí no me resulta curioso, quiero decir, sí, é certo que si hai moitas mulleres en o sector forestal ou no sector que sea, si é certo que a visión cambia, porque ao final temos unha visión diferente. Eu quero, hai unha persona, unha política que a mí me gustou moito sempre, Michelle Bachelet, que decía, si unha muller entra na política cambia a muller, pero se entra moitas mulleres cambia a política. E a mí encantoume esa frase sempre, non quero dicir moitas mulleres dirixindo, moitas mulleres representándonos, ao final hai cambios, non? E hai outra visión, unha sola é complicado, pero se son moitas, si é verdade que é complicado. No sector forestal, quero aproveitar tamén para decir que, a ver, las 2000 e pico comunidades de montes que hay en Galicia, pues ahí sí que ya hay que dar una vuelta, porque la presencia de las mujeres en los órganos de dirección de las comunidades de montes pues es escasa, ¿no? Es decir, aproveito sí. También para decirlo, ¿no? O tema claro. De las comunidades de montes que están, además, en los povos, es decir, en la mayoría de los povos tienen una o dos o varias comunidades de montes, y la verdad es que la presencia de las mujeres en los órganos de dirección pues es pequeña. Tenemos que trabajarnos en ese tema también.
0: Claro, igual que no las cooperativas. Visibilizar el liderazgo femenino, claro, y promover, claro, también ese apoyo económico rural.
1: Claro, ¿no? Claro, al final pues requiere eso, es decir, necesita, pues, o mejor, pues incentivos para que entren las mujeres.
0: Sí, na web se fala do sexto plan social en C. Pontevedra. Sí. Eu que, claro, porque ás veces para realizar todo este tipo de situacións se precisa pues financiación de distintos proxectos, mover aí.
1: Sí.
0: E dende ese punto de vista sí que se pode apreciar, Verónica, que, bueno, se confía un pouco máis en todas as entidades que conforman justamente pues todo isto que estamos comentando, non? Que compoñen pues todo que facedes dende FADEMUR. Existe máis credibilidade, saber que se está traballando en boas mans. Isto unos 20 anos pues se pode ver que é así.
1: Pues eso sí lo percibimos, estamos creciendo, además estás hablando de 87, pero creo que ahí tenemos ya varias, te diré que estamos llegando a 100, ¿no? Entonces, bueno, sí. Eso demuestra que sí, creen en nos, que nos llaman, que nos cada día su teléfono soa mucho, ¿no? Sí, entonces, ¿no? Sí, es verdad, pues que nos creemos que temos credibilidade, e de feito sabemos de moitas entidades que nos vemos, pois pues, actividades que fan, que as fixémonos antes. Eu a veces teño a sensación, a veces que vexo algo, pois pues, outras entidades por aí que fan algo, e eu isto fixémolo nos no 2015, por decir algo, ¿no? Quero decir que sí, o certo que o vemos e o percibimos, e ademais percibimos o cariño das nosas mulleres, o cariño que nos demostran cada día, e entre elas, ademais, que se conocen, ainda que son moitas asociacións e de toda Galicia, conócense entre elas. E iso é unha rede moi grande de apoio, sí. Sabes, entre elas e para nós tamén. En fin, son redes de apoio moi grandes e moi importantes entre elas.
0: Que, bueno, estes días comentando, pues eso, como era hai 20 anos mover unha entidade, unha asociación deste tipo, pues costaba moitísimo, había moito traballo.
1: Costaba.
0: E estades, pues, a verdade que hai, bueno, todas as persoas que coñecemos que sodes, pues eso, cabezas visibles, persoas que están traballando e loitando cada día, a verdade que un bagaxe importantísimo e que se fixo moitísimo e que hai que agradecer todo este traballo e celebrar esos 20 anos, pois, Verónica, con toda a ilusión do mundo e con todo conseguido, a verdade.
1: Sí, de eso se trata, de celebrar estes 20 anos, pero bueno, celebramos para atrás, pero tamén temos que pensar nos retos que temos para adiante, ¿no? Quero decir que non solo mirar para atrás, senón pensar nos seguintes 20 anos, pues que teñen que vir outras, porque non xa estaremos moi maiores e teñen que vir outras, pero si é certo, a mí é unha das partes que me parece moi importante, o relevo xeneracional nas asociacións, que as mozas novas se incorporen ás asociacións, que participen nas actividades. Igual que nunha explotación gandeira, pois as asociacións de mulleres, que son as que dan vida aos povos, pois tamén necesitan relevo xeneracional, e esa é unha parte importante na que temos que traballar.
0: Total e absolutamente. Verónica, moitísimas gracias, que saia todo de maravilla. Estaremos pendentes de todo que se fale. Seguiremos contando con vos

0: hablamos de formación, hablamos de esa red de, vamos a poner un café, decíamos a Chus Bello. Chus, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: Buenos días. Hemos ata a aula, que hay que trabajar moito por lo que vemos,
1: Sí, todavía quedan moitas cousas por facer e por levar a cabo.
0: Bueno, é un proxecto que baixo a denominación de Red Duactiva, pues fala un pouco de todo que queremos recoller todas as semanas en Radio Voz, que é a diversidade de acción, transferencia na aula. ¿En que consiste? ¿Cales son esos puntos de interés que esconde o que están detrás de Red Duactiva?
1: Este proxecto é unha iniciativa que está a desenvolver a Confederación Española de Personas con Discapacidad Física e Orgánica para avanzar cara a unha educación plenamente inclusiva. O objetivo do proxecto é garantir o dereito á educación inclusiva do alumnado con discapacidade mediante unha intervención integral que este dirixida a toda a comunidade educativa, desde o personal docente hasta as familias e, por suposto, o propio alumnado.
0: Que máis complicado, porque aí, aparte do alumnado, están as familias, está o profesorado, hai que tratar absolutamente todos os frentes, non?
1: Sí, este proxecto contempla todas as partes implicadas no proceso educativo, non podería levarse a cabo sin unha das patas que o conforman, non?
0: Ajá, e como son pues todos os procesos, porque hai un pouco de todo, non? Como ademais experta en formación, donde hai que incidir un poquinho máis, Chus, que todavía pues costa un pouco, porque decíamos que o que se quere con este proxecto é pues facer as aulas puntos de referencia de inclusión, sensibilizar absolutamente a todos os que participan no propio proxecto. Como se fan estas cosas?
1: Entre as actuacións que desenvolvemos está, por un lado, a formación do persoal docente en materias que este relacionada coa inclusión e a discapacidade, que sempre pode axudar a levar esta integración, ¿no?, e a proporcionar as ferramentas e os recursos que permitan aos centros eliminar as barreiras e favorecer a igualdade de oportunidades. Por outro lado, tamén o que has dicho antes, que o apoio ás familias, promovendo esas redes de colaboración ou esos espazos para que elas podan compartir coñecementos, experiencias, e tamén desde o proxecto intentamos prestar asesoramento e información que moitas veces demandan tanto para as solicitudes de becas como ver que recursos teñen disponibles, etcétera.
0: Pois se tivéssemos que facer así unha estimación, Chus, de canta xente se pode beneficiar, que dirías?
1: No que levamos de ano na rede educativa chegou a 50 centros educativos, moitos deles do ámbito rural, 30 entidades do ámbito social. Fixemos cursos de formación que chegaron máis ou menos a uns 325 docentes, e charlas de sensibilización tanto para alumnado como para profesorado, que chegaron a máis de 1.400 alumnos e alumnas de distintos centros educativos de Galicia, sobre todo das tres provincias nas que estamos presentes, que son Pontevedra, Lugo e Coruña.
0: Creo que hai moito que contar, non? De unha un proxecto de estas características pechando ano, facendo balance, queda moito por transformar todavía, non? Aínda que se están facendo cousas bonitas en Galicia, supoño que en moitos casos gracias a vos, non, Chus?
1: Bueno, as entidades que traballan no ámbito da discapacidade Sí que es cierto que ayudan a informar, ayudan la formación, la sensibilización de todo lo que tiene que ver con la diversidad y la discapacidad. Entonces tratamos de ser unha axuda máis para o profesorado, o alumnado ou outras entidades tamén que traballan co mesmo obxectivo que nosotros, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, pechamos entón dun xeito pues casi con moita esperanza de que o vindeiro ano pois exista tamén en colaboración con outras entidades, verdade? Porque isto é co GAMI, co JOCENFE, uh-huh. Non?
1: Sí, efectivamente.
0: Ajá. Pues que sexa un ano todavía máis repleto para afrontar todas esas pilas que hai que cargar de cara a esa diversidade, a acción e transferencia na aula coa red do Activa. Chus, moitísimas gracias, feliz resto de xornada e ata pronto.
1: Igualmente, moitas grazas a vos.
0: Unha aperta.

0: que con outros sistemas de pesca máis industriais e máis, digamos, da man da gran industria, que si se manteñen as flotas artesanais por moitísimas razóns, pero principalmente porque garanten a explotación sostible do entorno, dos nosos mares, e por outro lado porque manteñen unha cultura viva que había e que hubo sempre nos nosos povos mariñeiros, que de alguna maneira perderíamos de outro modo.
1: E o cine que nos gusta a todos non pode axudar a concienciar sobre precisamente preservar a identidade, non? E tamén para poñer en riba da mesa os problemas do propio sector.
0: Sí, sí, claro, de esto se trata. O sea, non se trata solo de concienciar, sino de alguna maneira tamén de abrir diálogos, abrir puntos de vista. De feito, es que en este caso, na sección de competición oficial hai 16 curtametraxes que veñen de diversas partes do mundo, donde por primeira vez temos máis do 75% miradas de directoras femeninas e que fan chegar aspectos de como se desenvolve a humanidade, de como nos estamos a desenvolver en esos territorios costeiros, de que problemáticas hai e de, bueno, de alguna maneira mostrar que hai certa identidade entre o que ocorre en todo o mundo en eses territorios costeiros, e que quizás habría que conocer mellor que é o que está pasando e darnos conta de onde estamos.
1: Por certo, que historias do mar quedan fora dos grandes medios e que encontran precisamente nesta Mostra Internacional de Cinema Documental Mares do Fin do Mundo o seu espacio?
0: Bueno, a ver, o mar é un lugar no que non houbo nunca demasiada comunicación, desde logo na nosa, na cultura nosa, non? En outras igual, sí, este ano, por exemplo, temos cinema documental de principios do século pasado rodado en Noruega, por exemplo. Nos non temos ese patrimonio. Pero que, ademais, durante todo o século pasado tampouco houbo demasiados medios que acompañasen aos nosos pescadores a ver como, que o que facían, como se traballaba no mar, entre outras razóns, porque tampouco o sector estaba moi por esa labor, por decirlo de algún modo. Entón, había, digamos, que ese fallo de comunicación, que non ocultismo, simplemente que non exista esa vía de comunicación e que os que consumimos peixe, os que consumimos pescado, non saibamos cuáles son as nosas especies, por que é interesante comer esas especies en determinados momentos de ano e non outras, cuál é o valor do mar que temos e que nos rodea, este o problema que houve, porque non o vemos, non sabemos o que ocurre, non nos lo transmiten e nós o que queremos é que se vexa eso. A película de peixe deste ano ten moito que ver con eso, co sector mexilladeiro concretamente, unha película, unha curtametraxe, Fillos dunha batea, que é a primeira curta de unha realizadora, Alejandra Tubío, de unha realizadora moi nova, de aquí de Rianxo, e amosa, desde un punto de vista moi personal e familiar, como é o sector en bateeiro, que como traballan, como viven, como sinten. Eso é importante, porque eso antes non se facía.
1: Comenzades esta tarde, non? Ca inauguración e a primeira proxección.
0: Sí, ademais, tremenda primeira proxección. Fai moito tempo que temos a suerte de que Adrián Canoura veña edición tras edición a Mostra. Sí. Este ano trae a primeira longa, sí que certamente xa foi estreada de maneira internacional e tamén se viu en dous festivais colegas aquí en Galicia, pero é a terceira vez que se pasa en Galicia este ano. Aparte, está titulada de unha maneira moi rianxeira, que máis rianxeiro que Fumos ficando sós, o famoso poema de Manuel Antonio. O sea, e ademais é unha curta que, si non está falando das flotas de Baixura, está falando das flotas do Gran Sol a través da súa familia, etcétera, etcétera. Entón, estamos encantados de poder inaugurar con esta peli. E nada, a partir de ahora temos 4 días de cine, hasta o domingo ás 8 da tarde, sí, sí. Estaremos pasando cine pola mañá, digo pola tarde, e pola mañá facendo actividades coa confraría, coa agrupación de mariscadoras, coa navegación tradicional, etcétera, etcétera.
1: Bueno, tamén hai, non, a parte adicada aos cativos, non, un cine infantil.
0: Acaban de sair agora dos,
1: sí, non, centros educativos, é un reto, non, a acercar

0: un pouco o festival o documental, o documental, falo sobre todo as novas generacións.
1: Sí. Sí, se trata un pouco, de isto, de que bueno, se existe claramente unha lei educativa na que se fala de que ten que haber un achegamento do audiovisual e do cinema ás aulas. Nós o que intentamos é que esa reflexión caiga do lado do cinema de realidade, porque entendemos que hoxe en día a xente nova, infantil, adolescente nos institutos, bueno, teñen na má un dispositivo potentísimo, e creemos que a narrativa cinematográfica e fundamentalmente a narrativa do cinema de realidade poden servirlle como apoio para discernir moito mellor que é o que fan con esa ferramenta, que é o que reciben, que como poñer en contexto o que están escoitando e o que están vendo a través desos móviles. E é un pouco por onde queremos incidir.
0: Tamén ides a pescar, non? Vai haber outro tipo de actividades, non? Navegación tradicional,
1: sí,
0: vades a facer diferentes rutas, non? E por eso, non sei se ides a pescar, hai algunha actividade de pesca sostible, non?
1: A pescar non imos a sair, non. Pero si imos a sair con Blucus, con un dos balandros, o Santa Cruz, sí. que pues, se poden facer rutas con eles, e nos, concretamente, a organización, o domingo pola mañá, en colaboración coa Asociación Cultural Sete Fogas, de Iquí de Rianxo, que está recuperando a navegación tradicional e as embarcacións tradicionais, pois probablemente teñamos unha pequena flota de, supoñemos que de dornas, bucetas, bueno, so, este tipo de embarcacións máis, para poder salir con eles e navegar a vela. Un pouco que temos.
0: Xa para rematar, Marcos, antes falabas, por exemplo, da película de apertura, ¿no? Fomos ficando sós, da Adrián Canoura, da de clausura, non? De unha rapaza de aí, de Rianxo, de Alejandra, sí, Tubío, fillos, sí, dunha batea, pero hai algún outra proxección que recomendarías? Bueno, sí, bueno, está toda a programación na páxina web de maresdofindomundo.gal, aí toda a xente, bueno, pode facer, revisar horas e demais por los horarios, non, que ten,
1: claro,
0: cada un.
1: Fundamentalmente recomendo a sección competitiva, que hai cinco
0: sección oficial,
1: sesións, ¿no? Exactamente, e hai curtametraxes, a verdad, moi poderosas e moi interesantes. A quen teña tempo estas tardes hasta domingo, pois estaría moi ben que se achegase e lle botase unha ollada, porque se vai encontrar con cousas sorprendentes.
0: Moi ben, bueno, pois nada, convidamos dende aquí a xente que se pase por Rianxo, que bote unha ollada a páxina web e que vai lexendo precisamente tanto película documental ou as actividades nas que quere participar. E non che roubo máis tempo, te deixo que sigas aí argallando para que todo este funcionando xe correctamente a partir das 5 da tarde, non? Que é cando comenzades.
1: Sí, a partir das 5 da tarde.
0: No auditorio de Rianxo. Marcos, grazas por este tempo, que vaya moi ben, unha aperta.
1: Moi ben, moitas gracias, Alberto.
0: Gracias, bo día. O director da Mostra Internacional de Cinema Documental Mares do Fin do Mundo comeza hoxe en Rianxo, está ata o domingo, unha cita con 40 obras que se van a proxectar dentro dun programa competición oficial, competición ou proxección especiais, sección infantil, juvenil, e tamén hai unha sección, neste caso, galega. Dentro da sección galega móstrase A Costa e os Castelos, de Alejandro Gándara, O Mar e o Meu Chan, de Xoán Vázquez, A Poza Matriz, de Nancy Frey, A Muller ou un Mar das Mulleres, de Isabela Brand, son as proxecciones que se van a levar. Recordo, ademais, que isto todo ben, digamos, ligado no inicio onte da campaña marisqueira, con moitas mulleres, xa saben, na Ría de Noia, nesta campaña para que comenzou onte, despois de moitos meses, neste caso, sin poder faenar polas chuvias do ano pasado. Imos a seguir falando de cine, porque hoxe hai pola tarde unha masterclass no Museo do Pobo Galego.

0: Buenísimas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos en este miércoles 14 de febrero. Yo al menos sigo en manga corta, en manga sisa, mejor dicho. Qué temperatura, qué agradable, qué veranito estamos teniendo, sobre todo en las horas centrales del día. Un día maravilloso y una tarde que esperamos compartir contigo y con tu música hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz. Además, hoy es miércoles y tendremos en nada también con nosotros al abogado Antonio Vázquez. Pero antes de nada, y como siempre, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Bueno, en algunos lugares está incluso para la playa esta tarde, ¿no?
1: Sí, bueno, a verdade é que en toda a franxa costeira xa se notan eses ventos do oeste un pouquiño máis frescos e a temperatura non está disparada, pero moi agradable. Dende logo estamos agora en temperaturas, por exemplo, Ribadeo está 21 graus, Burela 23 graus, Ferrol 24 graus, Coruña tamén anda polos 22 graus, Lira 19, Baiona 20, Vigo 23... Vila García 22, bueno, son temperaturas que non son moi elevadas, pero moi agradables para esta época do ano. Outra cousa é se nos imos cara ao interior, non? Perdemos esa influencia marítima, esas temperaturas pues, se disparan, podemos decir. Ahora mesmo, en Ourense, a máxima está en 30,4 graus. 30 graus, a 14 de outubro non está nada mal. Monforte ten agora mesmo 28 graus. Lugo Capital, 27 graus. Melide, 28 graus. Bueno, termómetros, dende logo, que despistan tendo en conta a época cada ano na que estamos. Todo isto sen nubes, estamos cos ceos completamente despexados e así quedaremos o que queda de tarde.
0: Tarde tranquila deste mércores, ademais con calor prácticamente en toda Galicia, salvo eso que comentabas nas zonas máis costeiras. E mañá xoves, cambiará a tónica ou seguiremos igual?
1: Bueno, hai que decir que hoxe é o día de máis calor. A partir de hoxe, a partir de mañá, pois iremos notando como os termómetros van cara baixo, non? Así que notaremos como se van ir colocando eses termómetros en valores xa máis propios da época do ano. Empezando por mañá, bueno, xa esta noite vamos a notar que pois van ir entrando esas brétemas pola costa. Probablemente esta noite xa quedemos cos ceos moi tapados, pois en toda a franxa costeira, non? Isto que entran as brumas que van a resistir tamén mañá pola mañá, que vai ser un día, por lo tanto, que arranque pues, con moitos puntos da franxa costeira con esas néboas na costa, tamén algunha néboa no interior. Despois mañá vai ser unha xornada de tempo seco e de sol, pero xa nesas zonas onde trou a humidade e a néboa, pois a temperatura non vai ser tan alta. Por lo tanto, mañá outro día de tempo seco, de temperaturas cálidas, pero xa esos valores suaves que se quedan solamente na costa xa se van ir metendo tamén no interior. Por lo tanto, notaremos máis fresco xa prácticamente na totalidade da provincia da Coruña, moitos puntos da provincia de Pontevedra, as máximas xa non darán superados 20 graus. No interior, mañá ainda vai ser un día de bastante calor.
0: E a chuvia chegará esta semana ou non chegará, María? Que é o que vemos por aí?
1: Catro gotiñas. Temos o paso dunha fronte que vai ser o venres, non? O venres vai ser un día que se vai ir nublando de norte a sur e vai a chover algo. Digo algo porque as cantidades non van a ser moi importantes, pero, sobre todo, pois, cara a tarde, que se vai ir nublando, aparecerán eses primeiros chubascos pola zona da provincia da Coruña, estou falando do venres pola tarde, e o venres pola noite, e sábado pola mañá, pois esas chuvias irán chegando a toda Galicia. Unha vez que pase esta fronte, que vai a ser moi pouquiña cousa, despois o sábado xa non esperamos que chova, será solamente a tarde noite do venres e a mañá do sábado. Así que chuvia pouca, pero esta fronte é importante porque trae aire frío detrás. Así que, a partir de esa entrada da fronte, o venres pola tarde, se van ir metendo os ventos do nordés, que nos van ir traendo aire frío, aparte van a soprar con bastante intensidade, e, polo tanto, xa o venres, pero sobre todo a fin de semana, é verdade que esperamos unha fin de semana de tempo seco, pero en canto as temperaturas a cousa vai cambiar bastante, non? Respecto a estos valores extraordinarios que estamos tendo hoxe. Así que, ao mellor, xa a partir do venres e a fin de semana, non vais facer falta o cambio de armario porque chova, pero sí pode facer falta o cambio de armario porque as temperaturas sí que xa definitivamente se poñen máis en modo outono, por decirlo de alguna maneira.
0: Xa máis da época do ano, non? Xa sigan a como teñen que estar, non? A fin de semana. Bueno, pues tampouco será nada estrano, é o lóxico, non?
1: No,
0: o raro
1: nada,
0: que temos hoxe, non? Mañá esos días que comentas de tanto calor a mediados de outubro, que como que non di, xa vai outubro así pasando, de momento, pues, a cousa está moi moi tranquila. Pues quedámonos con iso, María. Falamos mañá, unha aperta moi grande. Boa tarde.
1: Perfecto, chao, boa tarde.
0: Viño. Bueno, pues seguimos con situación anticiclónica. Atentos a esas lluvias que decía María. Poquitas, viernes tarde, sábado por la mañana y más fresquito para fin de semana. Lógico, por cierto, dicho sea de paso, ¿verdad? Que no sabe uno ni qué ponerse. Bueno, vamos a ir al año 1980. Antes de entrar de lleno en materia con el abogado Antonio Vázquez, vamos a recordar un exitazo de ese año, de la década de los 80, este Chica de ayer de Nacha Pop.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, y por aquí tenemos a Fernando de Cedeira. Hola, Fernando.
1: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, con calor, estoy sudando. Voy a tener que poner aire acondicionado de nuevo, porque vaya tarde, oxe.
1: Sí, no, vaya día, porque ya después de primera hora, así sobre las 11 de la mañana, se empezaba a calentar bastante.
0: Sí, picaba, sí, señor.
1: Ay, picaba. Sí, a 10 pico, sí, más o menos, estuve en un ferrol. Cantaba xa ali ao lado do Hospital Cardona que se dixo eu que era moito que picaba o sol.
0: Ai, mira, eu estive en outro hospital hoxe pola maña, digo, a ver se íbamos coincidir, oh, facía un calor, pero foi na zona do Marcide, digo, non me digas, Fernando, non nos vimos. Pois pola maña estive en ali, no, que calor facía, porque...
1: Sí, de verdad que facía moita calor.
0: Parecía que estábamos en agosto, en xullo,
1: sí. A miña cuñada, e intentábamos de comprar un sombrero, unha...
0: Bueno, parece que ven o frío, pero de momento non hai moita auga, así que bueno, seguimos estirando, verán, seguimos.
1: O malo vai ser que non sei que vamos beber, porque estás nos acabando de auga.
0: Pois hai que, non sei, non vou dicir.
1: Vamos ter que poñer unhas desaladoras igual que nas Canarias e por aí.
0: Eu penso que cando chova, choverá e encherá todo, pero bueno.
1: Sí, o malo se chove como a por Cataluña, con todas as millos.
0: Claro, que hai extremos, non hai término medio, ese problema.
1: Eso sí, prefiro que, Dios mío querido, que non veña así, nin que volva por Cataluña, nin por Valencia, nin nada.
0: Claro, pero sabemos que isto...
1: Que veña moderada.
0: As peticións están feitas, pero vai vir como queres, ese é o problema.
1: Sí, eso xa
0: sabemos. Ese cadra tanto está raro para bon, como despois para malo nos salimos de tormenta, de temporal en temporal, así que a ver.
1: Sí.
0: Así que mentre estamos así, vámoslo levando bastante bien.
1: Sí, hai que ir levando como a todo.
0: Eu penso que de mellor humor, que si estivese xa chovendo frío e humidade,
1: bueno,
0: estamos máis animados.
1: A xente está animada de outra maneira, non sei, ves caras máis felices por un lado e por outro hai pues, que non están tanto.
0: No, pero... é verdad que a xente que escoita que sempre me di, ti gustache isto, pero eu prefiro que chova estar na casa coa mantiña, claro que sí.
1: Pero bueno,
0: outono é unha época de, a veces, de certa tristeza, de certa... En cambio, cos días así, como que dá máis vida, non deprime igual, non?
1: Pero bueno, pa outros son mellores tan deprimidos, o sea que tamén hai que pensar nos demás, non vamos pensar solamente en nós.
0: Como que non? Eu estou aprendendo que hai que pensar nun mismo, nada máis.
1: Xa, bueno, pero que...
0: Ao final, no, claro que sí, por suposto, sen bromas aparte. Pero parece que hoxendía a xente pensa nun mismo nada máis, xa está. O resto...
1: Cada
0: vez máis.
1: Cada vez máis temos que pensar máis en nós mismos. Pero bueno, eu son un dos que digo que agora mesmo, pues, para certas cousas, unha pouquinha de ajo facía falta.
0: Sí, pero nada, non, por moito que abramos o grifo, non...
1: No.
0: Hai que esperar. Mira. Imagínate que empeza a chover noviembre, diciembre, enero, febrero, e diremos, ai, como ano pasado, non parado.
1: Sí,
0: agua por todos lados, estaba todo encharcado, e agora, mira...
1: Sí, pero bueno, hai que ter paciencia, bueno, é que somos do Madrid, vamos ter que ter moita paciencia este ano.
0: Sempre, a paciencia sempre. Pero bueno, a culpa logo levan aos árbitros e estas cousas.
1: Sí, pero de algo temos que falar.
0: Xa. A ver que pasa.
1: Sí.
0: Bueno, o importante é que o Neto disfrutara no Bernabéu, eso é fundamental.
1: Eso é o principal, eso sí. Eso aí disfrutou, que como, bueno, é normal, o neno con 10 anos, pues mira, nun estadio como o Bernabéu, bueno, mas por outro estadio, non eu como...
0: Sí, bueno, pero ese é desa envergadura, con tanto así...
1: Claro, é que el, pues, además el... É madridista tamén.
0: Xa, leva unos genes, entonces.
1: Claro, entonces, sí, eu penso que sí. Aquí saleu ben o abuelo, mas o padre, nesas cousas, sí. E, bueno, a ver, pero, bueno, el pa un nenos, pa nenos así que lle guste o fútbol, además que lle guste o fútbol, non é dicir, gústame este equipo.
0: Él xo vive
1: porque lle gusta.
0: Xogando, incluso.
1: Claro, entonces... Él disfruta xojando, el velo disfruta xojando, entonces...
0: Que ben.
1: Eu vino o viernes e dijo, parece, non sei, con un balón, con un simple balón que disfrutan tanto uns nenos, que iso é... Dá justo velos,
0: porque
1: que é como se estuveran, non sei, pero ganando...
0: É deporte, pero iso que ves aos nenos a deporte de base, aí ves máis fútbol que no Madrid, porque iso xa vai moito máis alá, xa é un negocio, un espectáculo, aínda que vayan detrás unha pelota tamén, non, evidentemente, pero claro, os nenos é auténtico, é xa autenticidade, eso.
1: Pois que son, vamos a ver, xohan, pero son todos, son compañeiros todos.
0: Con valores.
1: Houve unha entrada, fixeronlle unha entrada, bueno, pero o outro neno xa veu pedirlle perdón.
0: Eso como ten que ser.
1: Sí, é como ten que ser, bueno, xa teñen, eu penso que teñen os entrenadores, hoxe mesmo os entrenadores de así de categorías baixas, que ten, son
0: con
1: de outra maneira.
0: Con os principios, sí.
1: Mira, hai que pedir perdón, que non se pode facer iso. Iso é moi bonito, é que eu sigo dicindo, eu admiro estes entrenadores chavales, que son chavales novos, e que son están entrenando uns nenos, estánlle dando xa uns valores. Iso en primeiro lugar. E para min, iso é de levantarlle o sombreiro.
0: Por suposto, non solamente a competitividade ou gañar por arriba de todo, eso non,
1: claro,
0: eso non.
1: Ajustarlles ganar a todos.
0: Sí, pero con deportividade, como decíamos, claro, con respeto, claro, non? Que se inculque os valores, porque o deporte sin valores non é deporte.
1: No, eu digo que non.
0: O fútbol é un dos deportes onde menos valores hai, entón eso non pode ser.
1: Vexo cousas no fútbol que no, empezando xa por Vinicius, vamos, sí, a ver, parece mentira que, non sei. Bueno.
0: O problema é que sexan exemplo para estes rapaces novos e rapazas, ese
1: claro,
0: é o problema.
1: Ese é o problema.
0: Claro, é que se desaplauda toda esta xente, non?
1: Eu non lle vexo eu valores a ese señor para darlle exemplo, por exemplo, un día de mañá, se un día ten un fillo, darlle un exemplo ao fillo.
0: Bueno, pero cando teño fillo, como lle van sobrar cartos, ao final son os valores que inculcan, desgraciadamente, pero é verdad.
1: Eso sí, pero bueno. Eu sigo dicindo.
0: Está así, bueno, o mundo, está así o mundo.
1: Hai outros xogadores que teñen outros valores de outra maneira. Eu son bastante crítico.
0: Xa, eso está ben, ser objetivo, claro. Ver a realidade, verdad? Ver a realidade. Isto é fundamental. Sí,
1: non,
0: sí,
1: ten que ver que me guste, que se quer xogar, sabe xogar.
0: Para ver cousas que non cheu, que sí, que, claro, que solamente que queren polémica e bullicio.
1: Hai outras cousas que son de chiquilladas, menos que chiquillos, non sei, bueno.
0: Vamos, que non se debería de consentir, xa, pero
1: sí,
0: bueno.
1: Eu digo que non.
0: Pero bueno, tamén eses que teñen valores e que demais tamén perduran toda a vida e cando acaban o fútbol siguen vinculados, son exemplos.
1: Sí, vamos a ver. Hai xente que viveu o fútbol e sigue vivindo hoxe, o sea, que non é... E teñen moitas maneiras de falar, de outra maneira, non.
0: Sempre te podes transformar un pouco como Simeone, porque claro, Simeone eso sería para moito, pero cando era xogador, en fin, bueno, pero bueno, era outro fútbol, eran outros tempos, non? Pero bueno, bueno, penso que algo a esencia leva adentro.
1: Sí, bueno, eso sí, eu non sei despois no resto como é, pero de xogador non era moi limpio tampouco.
0: Que leñero, tremendo.
1: Por iso.
0: Sí.
1: Eu penso que lle está inculcando a moitos xogadores que ten aí, que lle está inculcando iso. Iso non é fútbol, eu para mí non é fútbol, pero bueno. Fútbol é de outra maneira, é xogar,
0: sí, eso
1: xa co balón.
0: De base de golpes, de corpo, ao corpo claro que tamén xoga, pero bueno, de outra maneira. Bueno, vamos coa música, senón vamos.
1: Vamos poñer música, senón xa facemos un carrusel deportivo.
0: Senón vanos chamar para o chiringuito despois.
1: Sí, eu digo que sí, a ver. Bueno, esa morena de Juan Manuel Punzano, pode ser? Sí.
0: Veña, esa morena, moi ben.
1: Sí.
0: ¿Y para quién le dedicas?
1: Bueno, en primer lugar vamos a dedicar aquí a señora Mari Carmen.
0: Muy bien.
1: Y después hay as Pilares, tengo que dedicar a Pilares, a Rojoí, a las Pilariñas que también estuvieron de santo, pero no pueden, está incluida a tu mamá también.
0: Muchas gracias, Fernando.
1: Y después vamos a dedicar a Miranda, José de Ordes, ¿cómo va? Elvira de Tordoya. A ver se non me salva de Ferrol. A Julia de Ferrol.
0: Vale.
1: E para ti e para Víctor. Bueno, e aquí para Mari Carmen, claro. Xa,
0: sí, xa deseche de primeira, efectivamente. Sí,
1: para que non se mon fale.
0: Claro.
1: Sí. Bueno, Xosé Niña.
0: Gracias.
1: Un abrazo moi grande aí para ti e para Víctor. E bon fin de semana.
0: Igual, outro para ti. Chao, Fernando.
1: Veña, chao.

0: tal?
1: Hoxe están boas tardes, e ayer tamén. Hoxe estamos aquí fora, e da gustiño estar.
0: E seguides aproveitando para estar fora. O chiringuito xa cerrou?
1: O chiringuito está a cerrar ahora. Están nas últimas cousas xa.
0: Mira, co que se alargou este verán, verdad? Porque ainda se estaba ben agora, eh? Mira que tempo.
1: Sí, pero bueno, ahora xa... porque si vai a chover, non lle vale a pena pagar un seguro.
0: Xa, que seguramente...
1: Están recollendo xa para... Bueno, ahora xa desta sobre...
0: Da temporada.
1: Sí.
0: É que ninguén contaba con este tempo, claro. Esto está...
1: Un tempo buenísimo. Sí, sí.
0: Espectacular.
1: Pero tamén un chiringo de Arcade tamén está cerrado. Está outro non, pero un sí. O que está enfrente a miña casa ese está cerrado.
0: Claro, que xa estamos no outono, entonces xa é, pero sí.
1: Sí, claro. Por así de dicir que non tens que pagar nada.
0: Xa, pois, mantíñelo.
1: Pero como se xa a pagar, pois non vas a ganar para pa pagar, entonces...
0: Sin recibir, deciden, claro, decidir. claro. Bueno, que te vas a poñer de canción hoxe?
1: Mira, Eider me poñer unha canción, La Estrella de David.
0: Vale, moi bien. E para quen queres dedicar?
1: Pois voy a dedicar a meu home, aos meus fillos, sobre todo a ese que chaman David. É os meus netos.
0: O teu fillo David?
1: Sí, o meu fillo David.
0: O deportista?
1: O deportista, o que ten moitos trofeos.
0: Bueno, pues especialmente para el día poñemos e para ti tamén, vale, Pilar, gracias por chamarnos.
1: Para vos tamén.
0: Gracias, moitos biquiños.
1: Para vos tamén, moitísimos, además para todas as personas que lle gusta esa canción, además as que non lle gusta tamén.
0: Cada un elixe a súa, verdad, para disfrutarla, sí, claro que sí, muller.
1: É bonito que cada un que elixe a súa canción.
0: E así variamos, moi ben. Pois a seguir todo ben por aí, vale, Pilar, biquiños.
1: Vale, chao. Por aí tamén.
0: Hasta luego, chao.
1: Sí, chao.

0: 8 y 11 minutos, tenemos por aquí a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
1: Hola, buenas tardes.
0: Muy boas, ¿por dónde andas hoxe, Santi?
1: Pues ahora mismo por la autopista a altura de servicio de Compostela, dirección Santiago. Bueno, dirección País Vasco, pero voy hacia Santiago, vamos.
0: A ver, ¿cómo hizo de dirección País Vasco a dirección Santiago? Porque para País Vasco no vas hacia Santiago, vas hacia Coruña.
1: Sí, voy hacia Santiago. Estamos gritando, ¿verdad? ¿Eh?
0: Sí. Estoy vale. No mapa, estoy ahora mismo, a ver, imaginando.
1: Vamos, voy a decir, por Santiago, Curtis, Villalba, pues Asturias, Cantabria, después País Vasco.
0: Ven, ahora sí, desvíaste de Santiago para Curtis.
1: Exactamente, voy para ese estado.
0: Desvíaste de Santiago para ir a Curtis, vale. Estaba pensando sí, que si ibas por la P9, Santiago, cara al sur, que no me cadraba. Entonces, sí, muy bien.
1: Es que púcheme nervioso porque no contaba de que me cogiera.
0: Como es la primera vez que falamos, es normal que sea nervioso, es normal.
1: Sí, es verdad, es normal.
0: Bueno, entonces...
1: Bueno, no sé por lo que, pero... Cuando está falando así, primeiras veces, sobre todo cando colles así a primeira, eu polo menos, ¿no? Depois xa me relajo, pero no momento que non contas, porque está chamando todo o mundo, chamas unhas poucas veces, non hai maneira, e tal, no momento primeiro non contas, entón ata fallas un pouco.
0: Nada,
1: bueno, que vou para o estado, para País Vasco.
0: Bueno, pero faz paradas antes, non?
1: Calculo, como dicen en Castilla, a ojo de buen cubero, que llegaré a Caridad, a Asturias.
0: Bueno.
1: Hay un área de servicio allí.
0: Sí, muy grande.
1: Calculo de llegar allí.
0: Bueno, pues boa viaxe. A carretera está ben, non? De momento non hai problema. Está un tempo espectacular.
1: A carretera está ben posta no seu sitio. Hai moitas curvas.
0: Bueno, pero
1: ainda
0: que este posta no seu sitio, ás veces hai cousas no medio. Ás veces hai néboa que impide visibilidade, ás veces hai agua que non deixa ver, o vento que move un pouco para un lado, para outro. Entón, pero hoxe non hai desas cousas, me parece, non?
1: No. Está a tempo bo demais. A temperatura, como decías, hai un rato do mes de agosto, non do mes de outubro.
0: É verdad. A ver o que dura. Pero bueno, mentras dure, mira, aproveitámoslo.
1: Que non dure moito máis, ó. Que veña xa o inverno, que veña o frío, que veña a chuvia, que veña a neve. A mí xa me aburre xa o verán,
0: Bueno, aquí recollemos peticións, recollemos as de que queren que siga así e agora recollemos tamén a túa de que chova. A ver que nos fan caso a la arriba, porque non sei o que será.
1: Como xa che tiñe dito algunha vez, creo, dicía Pemán, como al tempo non sei o tempo, non é mal tempo.
0: Non, está claro.
1: Vamos a ver, o que falamos sempre, ¿no? Todo nos gusta esta temperatura, o tempo.
0: Depende, claro. A quen. Hai xente que de inverno, que teño moita xente que gusta máis o inverno que o verán. Entón, dependendo un pouco do que somos cada un, o que nos gusta máis, estamos máis ledos, máis contentos cando está sendo o tempo que nos gusta. É dicir, eu son moi de verán, de non tanta calor, a mellor como este ano, pero de temperatura agradable, son moi friolera, pero friolera elevado ao extremo. Entón, claro, eu para mí este ano é unha gozada, non teño que estar abrigada. Un mínimo frío que veña, un pouco de rocío, xa estou con 20 chaquetas. Entón, para mí isto é unha maravilla. E outra xente que prefire inverno, é de chuvia, é frío, é neve, é vento, pues agora está mal. Entón, bueno, pues, eu son das que sempre pensaba, ainda que a Galicia, eu cando me xubile levo a pasar o inverno ao sur. Mira, ahora igual xa o pasamos aquí.
1: Xa, claro, este ano, vamos a ver, tomamos un plan bo, demasiado bo, porque, claro, prometo que nos pese, a chuvia fai falta, os manantiales teñen que recuperarse, coa agricultura, a ganadería, ten que vir.
0: Claro, pero o caso que veña é que non veña unha cousa desmesurada, que veña como ten que vir, como os días chove, pois non.
1: É o que suele pasar cando tarda moito a vir, depois ven o parro.
0: O ano pasado foi moi forte, sí, o ano pasado, pero bueno, a ver que pasa, de momento... o teu inverno virá pronto, de momento quédame con meu verán.
1: Sabes como dicen os vellos? No tempo non mandamos nós.
0: Aí está claro, é que falamos de toda a tarde e non imos cambiar nada. Bueno, que te poñemos de canción, Santi?
1: Mira, a ver se me encontras por aí que tites unha varita mágica. A canción do carro, que é dunha escritura de Manuel María, dun poeta noso galego, cantada por Baldomero Iglesias, en tempos de fuxan os ventos. A ver se encontras por aí.
0: Vale, de fuxan os ventos, a do carro. Penso que sí que a temos esa. Sí, sí que a temos, sí. Poñémola.
1: Vale, pois pues sí, claro.
0: Mentras vas aí no teu carro escoitando, non?
1: Sí, eu vou no meu carro. Eu sou fillo de carreteiro, eh?
0: Ah, sí?
1: Neto de carreteiro.
0: Entón ti o das rodas xa o levas nos genes.
1: Sí. Pasa que eu cambiei os bois polos cabalos.
0: Claro, evolucionache.
1: Sí.
0: E o camión que levas é moi grande?
1: Home, é un trailer. Na miña empresa levo o remolque máis corto. Porque un remolque de trailer normal ten 13,60. O meu remolque ten 10 metros.
0: Chégalle.
1: O sea que é o máis corto do, pero bueno, que os teño andado máis grandes, eh? Pero bueno, que chega ben, eh? O remolque, os camións, eu cando miro un camión pequeno, sempre digo, o camión máis grande debería de ser este. E así había traballo para todos.
0: Por que? Porque a xente non quere camións grandes.
1: No, bueno, ahora os camións cada vez son máis grandes. Antiguamente, o máximo, cando eu saquei o carné de conducir, o máximo que podía ter un camión de largo en España eran 16 metros. Que era un tal normal, ahora xa os hai de 50 metros, que levan dous remolques, iso cambiou todo, sabes?
0: Entón, imagino que tamén cambiaría moito o tema de sacar o carné, non? Tamén variaría moito, imagino, porque senón, non?
1: Sí, bueno, eu, por exemplo, podo andar con o carné que teño, eu podo andar con o camión máximo de largo. Que pasa? Que cando ti eres un rapaz novo que sacas o carné, queres o camión grande. Queres o camión, eches o peito con un camión grande. Cando xa tes rodado tanto, xa tes, no meu caso, que xa estou cerca dos 60, que dos 20, bastante máis. Xa, canto máis pequeno, mellor. Canto menos traballo, xa idea, mellor.
0: Máis manejable, non?
1: E, mas canto máis manejable, mellor.
0: Pero ti fuche aumentando de tamaño, entonces, ou vas disminuindo?
1: Non, por mí disminuindo. O que pasa é que había a mitad voltas. O mellor mañan, pois, cambiamos o remolque, teño un millón outro máis grande. Pero sí. Bueno, eu por mí, canto máis pequeno, mellor.
0: Pero no que estás ahora, canto tempo levas con él?
1: Na empresa onde estou ahora, levo desde o mes de enero.
0: Ah, mira.
1: Antes andaba, eu levo un trailer. O remolque que levaba antes era 13,60. É o que levo ahora, xa te digo, é o máis pequeno da empresa, ten 10 metros. É un, o que chamaba un basculante, unha balleira. Unha balleira chatarrera. O sea, eu levo pa País Vasco, levo metal, chatarra. Con a fundición. E depois eu o que suelo cargar de retorno é cereal. Pa aquí, pa fábrica de pienso, é así, sabes?
0: Ah, mira. Moi ben, pois xa sabemos algo máis de Santi e do seu traballo. Agradecemos que compartas con nós, Santi, e mandémosche unha aperta enorme e imos entón co carro, parece-che?
1: Parece que non o diquei.
0: Aí vale dedicar logo.
1: Veña,
0: para que bueno, me dedicas?
1: A miña xente, a Manolo Darnex, Manolo Gándara, que sempre me dedica, a xente do rural, a xente da Galicia profunda, que se suele dicir agora, a nosa xente de toda a vida.
0: Moi ben, pois para toda a xente esa da túa parte, teñemos a canción.
1: Por suposto, para Radio Voz, sobre todo.
0: Moitas gracias, Santi, pois boa viaxe, vale, unha apertiña enorme. Gracias a ti por levarnos. Gracias, chao.
1: Veña, chao.

0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: países europeos en materia de trasplantes y en materia de donaciones. Es decir, sí, sí. Aquí, por ejemplo, en la provincia de La Coruña, Nochoa, ahora mismo no sé exactamente el número de trasplantes, pero hoy que era que se habían feito cantidad, no me acuerdo el número, entonces no quiero divagar sobre él, ¿no? Pero importantísimo, así decir que estábamos a cabeza de España, ¿no?, en materia de trasplantes, ¿no? Uh-huh. Y después decir,
1: fíjate,
0: también,
1: Ofío, algo que comentabas, bueno, antes dábamos alguna cifra, sí, también, pero bueno, son moitas, evidentemente, sí, estamos a hablar de moitísimos casos. Uh-huh. Estaba vendo que pode efectivamente supoñer, ¿no?, a doazón dunha persoa que falece, por exemplo, nun accidente de tráfico, ¿no?
0: Sí.
1: Unha persoa que falece nun accidente de tráfico pode doar ata 8 órganos principais. Ata 8, estamos a falar, corazón, pulmóns, fígado, rils, páncreas, intestino, e ademais múltiples tecidos, córneas, pel, osos,
0: claro,
1: válvulas, bueno, cardíacas. Sí. Tamén se poden donar vasos sanguíneos, tendóns.
0: Vasos sanguíneos tamén, fíjate.
1: Claro, sí, sí. Bueno, sí. Isto é unha maravilla, claro, tes todo iso operativo, hombre, funcional, e que se trasplantan, sí, moitas cousas. Claro, en principio, claro, estamos pensando sempre en certos órganos, pero sí, trasplantarse máis, sí, cousas, sí, por exemplo, claro, sí, un paciente quemado, pois hai que ter un banco de pel tamén, para que unha persoa poda recibir efectivamente,
0: claro,
1: un trasplante de pel, por exemplo.
0: Sí.
1: Claro,
0: sí.
1: Os ósos, as córneas tamén. Claro,
0: ademais,
1: claro, claro.
0: Por eso eu digo moitas veces que é importante a investigación, ¿verdad?
1: Uh-huh. Sí,
0: porque
1: sí.
0: Sin investigación, todos estos trasplantes que se están facendo, digamos que nun curto relativo tempo, pois, uh-huh, se avanzou de forma inconmensurable, ¿no? Es decir, uh-huh, os avances de investigación y avances científicos son, digamos, importantísimos en materia de trasplante, ¿no?
1: Sí, yo
0: puedo proponer que alguna objeción, que no es objeción, que me preocupa cuando se está haciendo uso inapropiado, es decir, de gente, incluso de países de outros continentes, sobre todo do terceiro mundo, que se está traficando con
1: teño órganos, cifras. Disto que nos contabas, sí, claro, efectivamente, pero claro, iso ocorre en países nos que efectivamente non hai unha normativa tan estrita,
0: claro,
1: como a que temos nos.
0: Claro,
1: efectivamente,
0: claro,
1: hai países, ademais, nos que se pagan os,
0: claro,
1: os órganos,
0: se
1: hai persoas de algúns lugares do mundo que compran órganos, o cal que decir que efectivamente,
0: claro,
1: aí xa se produce, vamos, págase a delincuencia.
0: Claro,
1: bueno, pois non queremos entrar en situacións absolutamente horrorosas, non, de cousas que sabemos que pasan e que aquí serían perfectamente impensables.
0: Hombre, claro.
1: Mira, teño os datos de 2025. Galicia alcanzaba, acadaba o ano pasado un récord histórico. 429 trasplantes de órganos realizados grazas a 143 donantes. Concretamente, Nochoac, que foi o complexo no que se pois fixeron máis, alcanzou un hito de 313. Situouse como cuarto hospital de España en número de intervencións. Efectivamente. Estaba vendo doazóns en toda España, pois foron concretamente 6.335. Bueno, pois hai moita xente en lista de espera, pero bueno, os que máis, RILS, que órgano máis demandado, despois por este orde, fígado, pulmón, corazón, páncreas e intestino. Foron moi poucos, 12, pero sí, porque eu, de feito, agora cando estaba preparando isto, pois iso, non sabía, claro, porque non te posa a velo, que tamén se pode trasplantar o intestino, claro.
0: Intestino,
1: pois polo visto, sí. Os outros, pois sí que estamos máis afeitos a ril, o fígado, o pulmón, o corazón, o páncreas, pero tamén o intestino, curiosamente.
0: Pois sí que é certo.
1: Interesante.
0: Vamos a ver, se me escapou un pouco eso. Dicir que é importante que nos mentalicemos e que a xente, uh-huh, se vaya mentalizando, o que o corpo, unha vez, uh-huh, unha vez que deixa de ter vida, digamos que ou ben nos comen os gusanos ou ben nos van a incinerar, te das conta, non? Cuanto importante se pode dicir que o poder, uh-huh, é salvar outras vidas e a satisfacción, a satisfacción entre comillas que produce, uh-huh, de que decir que oye, morremos un ser querido, pero algún, uh-huh, órganos de ese ser querido ya están dando vida pois a outras, uh-huh, persoas. Hay que mirar esa parte que é importantísimo, es decir,

0: na que estaba, bueno, pois pues, uh-huh. eu me ofrecín como donante de vivo. Bueno, pues, como foi sí. recuperando e tal, pois pues, saiu da lista, non? Quero decir que ela tiña o seu problema, un problema hepático autoimune, non? Entonces uh-huh. saiu da lista porque se iba recuperando sin deixar de ser que tiña unha cuestión de risco, non? Uh-huh. E na segunda ocasión, bueno, pois pues, tamén, o sea, na segunda ocasión, bueno, xa non saiu, non? Pero o tema é que íbamos a pasar os ous pola mesa de uh-huh. operacións para que lle pusiesen pois o 60% do meu uh-huh. do meu órgano, non? Bueno, desgraciadamente, bueno, pois non saiu uh-huh. non fomos en tempo, entonces sí. bueno, pois pasou que non quixéramos que pasara, non? Uh-huh. Pero tamén teño coñecidos amigos, e non solo un que están gozando de un órgano de outra persona que xa non viven, non? Entonces, aquí a cuestión dos trasplantes se fai moi ben. Quen o necesita primeiro que vai, vale? Non, quen o necesita con máis urxencia, non? E eles o saben perfectamente, uh-huh. porque aquí en este país, en esta todas os centros onde se fan trasplantes, aquí o TRAC é un deles, non? Hasta fai pouco o tema o levaba unha enfermeira e máis un mozo de digestivo, non? Os coordinaban aquí os trasplantes, non? Bueno, pois o fan de maneira moi escrupulosa. Eles saben a quen lle urxe máis un órgano, non? E cando uh-huh. en algún lugar do país aparece uh-huh. un órgano, se poñen inmediatamente en contacto con todos os hospitales e dicen, temos isto, non? Entonces, uh-huh. na lista de trasplantes xa aparece o que máis urxente está para facelo, non? Entonces, lle fan o trasplante a que máis o necesita, non? E se uh-huh. unha persona co órgano que ten un pouco estopeado, que ten necesidade de un órgano, pois as súas condicións de vida son estables e son boas, pois ten que esperar un pouquinho máis, e é alguna vez probable que no que lle quede de vida, que poden ser moitos moitísimos anos, pois non teña necesidade de que lle fagan o trasplante, non? Aquí son moi serios, non? E temos que estar moi agradecidos a que sexa así desa maneira, que se eleven a rachatabla as normas, non? En outros países non pasa desta maneira, en outros sitios ou tes cartos ou non tes cartos, non tes cartos, entonces xa te podes dar por trasplantado, non? A mellor vida, non? Eso que ocurre uh-huh. por aquí, en este sentido somos o país que dá envexia prácticamente a toda, non sei se a todos os países, pero desde logo a xente uh-huh. que está necesitada en outros sitios, sí que lle damos un poquinho sí. de envexia, porque se fan as cosas desa maneira e se fan ben, uh-huh. eu diría que moi ben, extraordinariamente ben, así que creo que uh-huh. que se fan, e despois con moi bons resultados, o sea, quero decir que se fan, ¿no? Porque levamos uh-huh. temos moitísima experiencia en facelos, e o sabemos facer ben, e ademais o sabemos facer ben, hai hospitales especialistas en determinado tipo de órganos, ¿no? O feito era que por exemplo a miña dona e a mí nos mandaban a Córdoba, por exemplo, ¿no? Ajá. Que era o sitio donde mellor o sabían facer, si ali non uh-huh. nos mandarían, si de chegar o caso, claro, que era así desa maneira, non? E aquí temos...
1: E que podemos dar unha volta tamén a cuestión, por exemplo, imos con outra chamada, pero con respecto ao tema da bioética, é dicir, cada certo tempo xurde algún tema, non? Os xenotrasplantes, por exemplo, uh-huh. ou, por exemplo, un trasplante de rostro, non? De face. Claro, uh-huh. hai opinións encontradas, non? Eu teño lido algunha cousa con respecto, por exemplo, pois non sei, claro, hai ideas moi pintorescas, non? Por exemplo, claro, se te trasplantan as mans doutra persoa, claro, que sensación máis rara, non? Que che estea tocando outra persoa. E ti dís, pero vamos a ver. Quero dicir, como ás veces as mentalidades poden, sabes, fluir por ese tipo de camiños, non? Sí. Este tipo de cousas, non?
0: Eu tamén o digo así, desa maneira. O único que se pode queixar en algún momento é o paciente, non? Porque se sinte estrano con un claro. órgano de outra persona, por exemplo.
1: Claro, que ten que aprender a reconhecer, efectivamente, é unha cuestión.
0: Ten que aprender a reconhecerse, sí,
1: a reconhecerse. Claro.
0: A reconhecerse que o seu organismo tampouco receite, o sea, ten claro. que acostumbrarse claro. a ese receitamento. Ademais, hoxe estamos uh-huh. tan avanzados no tema dos o sitio onde uh-huh. donde mellor o facían sí. o donde mellor o sabían facer, si ali non uh-huh. nos mandarían si de chegar o caso, claro que era. Queda así desa maneira, non?
1: E aquí temos... E que podemos dar unha volta tamén á cuestión, por exemplo, imos con outra chamada, pero con respecto ao tema da bioética, é dicir, cada certo tempo xurde algún tema, non? Os xenotransplantes, por exemplo, ou, por exemplo, un transplante de rostro, non? De face. Claro, aí hai opinións encontradas, non? Eu teño lido algunha cousa con respecto, por exemplo, pois non sei, claro, hai ideas moi pintorescas, non? Por exemplo, claro, se te transplantan as mans doutra persoa, claro, que sensación máis rara, non? Que che estea tocando outra persoa. E ti dís, pero vamos a ver. Quero dicir, como ás veces as mentalidades poden, sabes, fluir por ese tipo de camiños, non?
0: Sí.
1: Este tipo de cousas, non?
0: Eu tamén o digo así, desa maneira. O único que se pode queixar en algún momento é o paciente, non? Porque se sinte estrano con un claro. órgano de outra persona, por exemplo.
1: Claro, que ten que aprender a reconhecer, ejemplo, efectivamente, é unha cuestión.
0: Ten que aprender a reconhecerse, sí,
1: a reconhecerse. Claro.
0: A reconhecerse que o seu organismo tampouco receite, o sea, ten
1: claro.
0: que acostumbrarse
1: claro.
0: a ese receitamento. Ademais, hoxe estamos uh-huh. tan avanzados no tema dos
1: sí, sí.
0: dos receitamentos que incluso bueno, pois uh-huh. se suelen retirar en moitos casos o medicamento anti uh-huh. antirreceitamento sí. aos sí. pacientes. Es un problema de ningún tipo. Ademais, estamos nun momento espectacular uh-huh. en todo, ¿no? Porque hai un montón de ese remato, no, un montón de outras especialidades, como pode ser a bioinxenería, a biotecnología, uh-huh. todos hai un montón de profesionales de diferentes matices no ámbito científico médico que nos están levando a un momento espectacular da tecnoloxía da medicina e dos uh-huh. Dos trasplantes. Eu son donante en principio. Fai moitos anos, uh-huh. era moitísimos anos antes, non? Moitísimos anos antes xa era tamén donante de sangue e vou con meu carné de donante de órganos tamén por aí. Bueno, un bico para todas para todos, disfrutemos en este país do que temos que é moi bon.
1: De certo que sí, de certo. E valoremos tamén todos eses avances que imos sabendo, que imos coñecendo, que efectivamente pois axudan a seguir salvando vidas.
0: Sí,
1: é algo fantástico.
0: E a legislación tamén, non? Uh-huh.
1: Sí,
0: algún que se
1: sí.
0: atreva a legislar desa maneira tamén.
1: Bueno, claro, pues por exemplo. Grazas, sí, igualmente. Bueno, Itiña.
0: Bueno, Itiña, chao.
1: Un saúdo. Grazas, Antonio. Hasta luego. Hasta mañán. Esto es Radio Voz. Te escuchamos tamén. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Esther. Hola.
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Soy Dolores de Coruña, tengo la voz un poco tomada, ¿vale?
1: No, te preocupes, esas cosas pasan. Adelante,
2: sí,
1: gracias.
2: Sí, nos
1: bienvenida. ¿Qué tal?
2: Pues nada, te estuve escuchando, pero a
1: sí.
2: ratitos, no,
1: cuéntanos.
2: no todo el programa.
1: Sí.
2: Y bueno, es un tema que me gusta mucho y, uh-huh. y estoy muy orgullosa de lo que están haciendo los médicos, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Los equipos médicos con los trasplantes, porque conozco algunos casos.
1: Sí.
2: Y fenomenal.
1: ¿Qué sabes de esos casos, así brevemente? Personas que conozcas que les han trasplantado, ¿qué tal
2: meses,
1: fue?
2: Uh-huh. Uno fue hace 6 meses, que fue cuando justo el día que,
1: bien.
2: Que nació mi nieta, mi nieto, el último.
1: Uh-huh.
2: Sí, porque son dos, pero el último hace 6 mesitos. Y trasplantaron aquí en Coruña unos amigos nuestros al marido de uh-huh. pulmón y muy bien, está uh-huh. muy bien, salió todo bien.
1: Qué bueno.
2: Uh-huh. Y bueno, tiene alguna complicación de otro tema, pero uh-huh. debido a la medicación.
1: Sí. Uh-huh.
2: Pero lo que es el trasplante en sí, pues bien.
1: Uh-huh.
2: Fuimos a visitarlo, hablamos por uh-huh. teléfono.
1: Sí.
2: Tiene las revisiones y todo le sigue bien, no siendo uh-huh. ahí pequeñas cosas que con las medicaciones, ¿sabes?
1: Uh-huh.
2: A veces
1: ya
2: hay algún problemilla.
1: Uh-huh.
2: Después, más gente, pero ya hace más años, ¿no? que también tiene